0: pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
1: With heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Matod Banila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady, Batu. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: makabuhay, welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang kambagi ko Lady Batod. Din kagani nga ato nabati ang kinatibok ang chapter 1 sa kasaysayan ni Sender Josima. Pero wapami end dito ang tanan. Sumpayan pa nato na sa musunod pang episode sa atong programa. In the meantime, karoon na itong isgutan ng lakbitan ang ato nabati ang chapter 1 sa kasaysayan. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, pahiyom tibok Pilipinas para dilita. Madiskohido, charat, para makapaminsa patagtaman para sa kasulbaran sa itong mga suliran. And God bless us. Anyway, Josima, kumusta? Dagang salamat sa pagpadangat si mong kaagi diri sa itong programa, sa imong programa, ang tambagi ko, Lady Batod. Kung basihan nato ang chapter 1 sa imong kaagi, lisod kaayo no, ang mahimutang sa imong shoes, sa imong dapit, nga nakabaton og banang dukirok, irresponsable, nga insultador, kanang pakaulawan ka sa iyang atubangan mismo. Yan na nabitaw. Pero mubo lang ako ikasulti, no? Ang gugma, Josima, and kamakabuhay, dili na lisensya para mag-antusta nga balik-balik sa pagpasakit nato sa tao nga atong higugma. Dili pod sukdanan ang maayo nga asawa nga kanang pagkahilom na lang atubangan sa pagpangabit sa atong or sa ilang partner. Ang tinuod pod nga pagmahal, doon na kauban nga respeto, kanang pagpaka-faithful, ug kanang paghatag og importansya sa relasyon nga gisudlan. Dili mo kinahanglan nga maanad sa sakit nga imong naramdaman or na-feel nga binuhatan sa imuhang partner para magstay ka, magpabilin ka sa usa ka relasyon nga hinay-hinay nga muhurot sa imong tibuok nga pagkaikaw. Di ba? Lisod kaayo nga magstay ka sa usa ka relationship nga toxic, kana magpabilin ka nga morbag feeling nimo mao na gini ang katapusang lalaki ug mao na gini ang source akong happiness. Unya asa may happiness ana, di ba no? Ngilad kay nang inana nga matang sa relationship. Kamo gani diha kung dili gani mo ready sa usa ka relasyon, kung dili gani ninyo kaya nga magpaka-faithful, magpaka kanabitaw magtinarong ka sa imong partner, ayo mo pagpakig-commit kay makapasakit lang muog pagbati. No? Dili kay maghunauna lang mo sa inyong mga kaugalingon, maghunauna pud mo sa batiun sa ubang tao nga inyong mapasakitan. Kung immature ka, wa kay labot ana. Pero kung matured ka na, pag-abot po sa panahon, maka-experience po ka sa imong pagpasakit nga gibuhat sa imong isig kaingon. Ganon lamang yun. Nabiyay karma, good and bad. Depende sa imong binuhatan. E na may kamakabuhay, sundan nato ang masunod pang episode sa itong tulumanon para sumpayan nato ang revelasyon sa itong sender nga si Josima. Again, dini lamang sa...
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko. Lady Batod.

0: FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
1: Ito ang buhay.
0: EXL Makabuhay Plus.
1: Halina't magmakabuhay.
2: Dagang salamat ka makabuhay sa pagtubay sa atong tulumanon. From the bottom of my internal organs, thank you. Anyway, ni anang imong ipaabot nga espesyal nga mensahe karon. Kamakabuhay matod pa. Kay ni Anhi ang anak sa tao aron pagpangita ug pagluwas sa mga nawala. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Lucas 19 versikulo 10. Daghang salamat, ayaw kalimot ka makabuhay, health and wellness for God's glory. Hangtod sa sunod nga higayon sa samang takna ug ning istasyon ug sa mismong tulumanon, magkuyog gihapon ta. Always and forever bisag sud lang sa usa ka oras, chocks na. Kay dili man padaghanay og oras. Ang kalidad man, dili ang quantity. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus ug sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubo, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anliba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namuna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Abi ninyo mahigala. Dili sa tanan higayon o panahon nga makatabang ang kauban nimo sa tanan kinahanglanon sulod sa inyong mga panimalay. Mao kining kaagi sa atong sindir nga si Kiray nga taga-Tagbina, Surigao del Sur. Para masabtan gyud ninyo mahigala atong taga-anog kinabuhi. Og sa dili pa ato sa ipabati ang usa ka awit nga haom niini sa maong kaagi.

0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalim ang ako ang trabaho, pero